0: Ọlọ́run o.
1: Àríru àlá ọba tó lè wí tó lè ṣe. Alápanlá ọba kábíkábí àpátápàrá ọba wègúnwèpè. Olúdáyé o, Ọlọ́run mi ìbàrẹ́.

ọ̀lẹ́ àná kí iná tó kú lórí pẹpẹ kí iná tó kú nínú tẹ́ḿpìlì ìṣòro tí mo ní lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ni wípé níbo ni iná tẹ́ḿpìlì gbé wà níbo ni iná orí pẹpẹ gbé wà ìgbà kan bẹ́ẹ̀ tí iná ń bẹ lórí pẹpẹ iná ń bẹ nínú tẹ́ḿpìlì iná tó wà lórí pẹpẹ òun ni ọ̀wọ́ pẹpẹ iná tó wà nínú tẹ́ḿpìlì òun ni ọ̀wọ́ tẹ́ḿpìlì ṣùgbọ́n kí ló ṣẹlẹ̀ sí iná orí pẹpẹ a kò rí iná orí pẹpẹ mọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ sí iná inú tẹ́ḿpìlì a kò rí iná nínú tẹ́ḿpìlì mọ́ àìsí iná lórí pẹpẹ ó ti mú ìdààmú dé bá pẹpẹ àìsí iná nínú tẹ́ḿpìlì ó ti sọ tẹ́ḿpìlì di ibùdó ọlọ́ṣà àti àwọn ọ̀daràn iná inú àyà ti kú ó ti sọ àyà di ibùgbé àwọn ẹ̀mí èṣù àti àwọn ẹyẹkẹyẹ ẹ̀mí olúwa bá mi sọ̀rọ̀ lánàá ó rán mi sí àwọn ọmọ ọlọ́run ó rán mi sí àwọn kòǹgbàkòǹgbà nínú ìjọ rẹ̀ wípé kí iná tó kú pátápátá lórí pẹpẹ níbo ni mo ti mú ọ̀rọ̀ yìí nínú ìwé samuel kínní orí ìkẹta ni ọlọ́run pe samuel ní àkókò tó dùbúlẹ̀ nínú tẹ́ḿpìlì kí iná orí pẹpẹ tó kú tán kí ni ohun tí mo mú jáde nínú rẹ̀ iná sì ń bẹ lórí pẹpẹ ṣùgbọ́n ó ti ń kú lọ ṣùgbọ́n kò ì tí ì kú èyí fi hàn pé iná náà kì í tàn bí a ti kọ́ nípa rẹ̀ mọ́ ṣùgbọ́n àṣẹ kan bẹ̀ èyí tí ọlọ́run ti pa nípa pẹpẹ rẹ̀ lọ́jọ́ tó ti pẹ́ ọlọ́run ti wípé iná ò gbọ́dọ̀ kú lórí pẹpẹ o ìwé lẹ́tíkù orí ìkẹfà ẹsẹ ìkejìlá sí ẹsẹ ìkẹtàlá olúwa ọlọ́run ti pàṣẹ fún àwọn àlùfáà rẹ̀ pé kí iná máa jó títí ní orí pẹpẹ kí iná máa jó títí ní gbogbo ìgbà ní orí pẹpẹ iná orí pẹpẹ iná nínú tẹ́ḿpìlì èyí ni àmì ìfarahàn ìwàláàyè ọlọ́run nínú tẹ́ḿpìlì èyí ni àmì ìwàláàyè ọlọ́run lórí pẹpẹ ẹ̀bá mi wòwe lẹ́tíkù orí ìkẹfà ẹsẹ ìkejìlá àti ẹsẹ ìkẹtàlá kí iná orí pẹpẹ kí ó máa jó lórí rẹ iná ò gbọdọ̀ kúrò lórí pẹpẹ kí iná orí pẹpẹ kí ó máa jó lórí rẹ kí a má ṣe pa á kí àlùfáà kí ó sì máa kóná igi lórí rẹ ní òrò òwúrọ̀ kí ó sì tu ẹbọ sísun sórí rẹ kí ó sì máa sun ọ̀rá ẹbọ àlàáfíà lórí rẹ kí iná kí ó máa jó títí ẹ kíyèsí o ìwé samuel kínní orí ìkẹfà ẹsẹ ìkẹtàlá kí iná kí ó máa jó títí lórí pẹpẹ náà kò gbọdọ̀ kú láì àṣẹ tí olúwa pa fún ìjọ rẹ̀ láyé ni pé iná ò gbọdọ̀ kúrò nínú tẹ́ḿpìlì iná orí pẹpẹ kò gbọdọ̀ kú kí iná máa jó níbẹ̀ ní gbogbo ìgbà ìbéèrè tí olúwa ń béèrè lónìí nìyí ẹ̀yin àgbààgbà níbo ni iná orí pẹpẹ wà kí ló ṣẹlẹ̀ sí iná orí pẹpẹ kí ló ṣẹlẹ̀ sí iná nínú tẹ́ḿpìlì kí ló ṣẹlẹ̀ sí iná inú àyà àwọn ọmọ ọlọ́run níbo ni iná inú àyà rẹ wà níbo ni iná orí pẹpẹ wà níbo ni iná tó wà nínú tẹ́ḿpìlì níbo ló wà kí ló ṣẹlẹ̀ sí iná bí ẹ bá lọ sí nínú ìwé ìfihàn ẹ ó kíyèsí iṣẹ́ méje sí ìjọ méje gbogbo ìjọ náà ló ní ìmọ́lẹ̀ nínú ìjọ náà

ṣẹlẹ̀. Ìpàdé àdúrà òde méjì lélẹ́yìí o. 72 hours with God. Pẹ̀lú bàbá wa bàbá àdúrà AK-47. Ó máa wáyé lọ́jọ́ Friday May 29, Saturday May 30 àti Sunday May 31 ọdún yìí. Lórí òkè náà mọ̀ wọ̀ ìlú Àpàtẹrẹ Ìbàdàn. On the 31 yẹn gẹ́gẹ́ lọ́jọ́ tàbí bàbá àdúrà AK-47. Ẹni tí Ọlọ́run lò nínú ayé onípojúpo káàkiri àgbáyé. Ó yẹ gbogbo ènìyàn jápàdé lórí òkè àdúrà náà mọ̀ wọ̀. Ibi tó ti fọ́pọ̀lọ́.

Big Man presenter Remy Additional. Ọgbẹ́ ó wọ̀ ńlá dáadáa, yín tù mí lára, yín wọnú akẹ́yẹmí ara mi. Ẹ ṣeun ṣeun o, a ní í túra wa o.

0: òkúta ẹ pèsè rè ojú òkúta ẹ pèsè rè láti pè wọlé láti ṣe béèrè fún rin tó yà jagun tẹyin bá fẹ
1: 0912370875 láti ilẹ̀ òkèèrè
2: +234814249106 +234814249106

0: lójú òpó Facebook
1: orí
0: alàgbà Gbenga Gbajúmọ̀ aṣíwájú Káràfàtà. Èmi náà ṣì wà pẹ̀lú yín, n ò tí ì sùn. Ẹ bá mi fi àsìkò yìí kí bọ̀dá mi Sọ́líù Ọládẹ́jọ́, torí pé a jọ wà lórí ètò ìlálẹ́ yìí tí à ń gbádùn yín ni. Ẹ ṣeun ṣeun Aláàjì Sọ́líù Ọládẹ́jọ́, ẹ ṣeun ṣe kú tẹ́tí sí wa láti Canada. Àwa àti àkókò ní súra wa, ẹ kú tẹ́tí sí wa lóòrèkóòrè eléyìí tí ẹ ti máa ń gbádùn àwọn ètò wa lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan ní ìkànnì yìí. Ẹ ṣeun ṣeun o, àwa àti yín a ní súra wa o, ẹ lẹ́rù, ẹ kú tẹ́tí sí wa. Lójú òpó Facebook, mo rí Akínboye Ògúnnìrán, àwọn náà kí wa, àwọn náà kí wa, tó dé bá ń tójú òpó yẹn bá ń tún pè. Tún nọ́mbà yẹn mú, tún nọ́mbà yẹn mú.
2: 0912370 8675 láti ilẹ̀ òkèrè +234 8142 49106 +234 8142 49106 ilẹ̀ máa pè wá sí láti bá wa dá sétò.

0: ojú òpó tá a pè sí ọ̀nà rẹ̀
1: 0912370 8675 0912370 8675
2: +234 8142 49106 +234 8142 49106
0: ojú òpó tá a pè sí
1: nù
0: ẹ̀tẹ́ ẹ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ orí ètò yín ètò wà lóyún ládùn náà lẹwà
1: tó ń
0: gbádùn orin ọ̀nkù tóyè àjàgùn.